0: 也能则就给冲击正能月
1: 也能也能也能也能也能也能也能也能也
0: 能也能也能也能也能也能也能
2: 也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也

0: 啊，对对，那位，实在那个里边的土的绿地，杨永伟，这些民族用的属于人格了。
1: 那是国家了，咯。
0: 今年龙地山多，处处集中大拉塘，啥些阿家地基啦，说个家在村上这些啦，说个村村集中大瓦啦，说个那东西把上村里拉塘，大瓦村啦，说集，说那位龙地山多，生意用了去年，推大多，那么村里塘，生意他大很多，地基比村超过永伟。
1: 这些民族养的养出去了。那是了。
0: 人家这些人家不一样，那个全部没进来，十八几不少的民族过去了，人家的属于一个了。那是，估计那个你不能把他接那属于。那是了。跟改到了呢，跟改到了，我说了，他家那让那属于一个了。那是了。
2: 那是了。
0: 跟改到了，水田家伙。
1: 那是水田家伙。
0: 那是小欧。
2: 那，那，那。林，看看不是。看看，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，
0: chai gunangi pai jik bi guru la ta sang la ta do ji sen du la ta te chai gunangi pai jik bi sen ra ge da ti sen ji so phone number zo lu bu ja yin la thom chir jong da la ta ji ji thom cho la ta sang ma lo lu bu ja yin ji ti do yu ne ye ve thop thom yong da ten ji yong la bu ja yin da gun gan se da cha lam do yong ju ma se ju nam yang le ji sin ji yong ni ji ji jang ji la
1: ne sen lo
0: ta ja ji la ta de ren ge la na ma so yi che sen ji ri gun che mang da di gu di nang na ta ja ge ti de ten ji da yi lung bi mang che nga yang a ma tin ji sin ji di tung bi ji dang ga ge la
1: ne sen lo lo tum chi chi na ra na
0: ne ja ji la ta ji